Oi, pango ini kama ke program. Oi, fia fini me. Oi, me marang mo fatawang. Oke, kau pada be mo. Tolu ka koi ngata nga efa fini ai. Ho ho ka be fini ai tio mang mo tolu. Tau tok fino nga ki be ho ko mai. Oi, be marang mo tui. Le be me ko to mi. Kamu me a. Pa fatu.